Kaukasit und is bis Zis chakhidul khartkhadebo

ჩვენთვის კარგო ბევრი ლექსი დამიწერია არავისთვის არასოდეს არ მიმღერია დავლების შევშენი სახე მომელანდება ძველებურად ჩვენთან ყოფნა მომენადრება დავლების შევშენი სახე მომენადრება ძველებურად ჩვენთან ყოფნა მომენადრება.

ოხრის პირას ჩაეძინა ბებერ ზამთარს. ახალწელთან დაგვებედა მეკვლე ლექსად. ვერც თებერვალს ავარიდე თავი მარტო. გონი ლექსებს ვერ გავექცე ღმერთო ვერსად.

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული დალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

მედი ჩემი წაშიწდება მარტო შენი სევდა მკლავდა.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

0: წიმერის
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასთან ცნარი მარიბიც მოსი შეგამების ხარი კროლიციზეს შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი ასე ნაზი ჯერცად არ მაქსოვს ფარე თვითონ ზამბახია შუქთან ფარი მძივით და მის შუქში გახრული სუბოქსის მარიბიც მოსჭას ფარი და მეტეხი

ფორმებზე სიკვდილის გზა არ არის ვაგის ფერქსის გზა რომ გაზე საპარიემ გოცან ძითავალე რომ შეესწრო კობლაზე ნაზი ღამე რომ აჩდინო მეტალ სახლოს ძიუნები რომ მეტყარ და პოეტი და ძიმლერის ძები ეს დაკრება დაგუნეს განსან შევიქრარი ჯერას გროს არ ყოფლა მარე ასე ფლეშ

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები: ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი ჩიკენი, ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელად ჭკვიანური.
6: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: ტური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95-დან მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად გვიანური.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
8: დილა არდაი დარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაი დარდოს ეთერში.
9: დილამშვიდობისა საქართველოს მოგესალმებით ყველას. გათენდა ახალი დღე და მოკლედ მოდით ეს დღე კარგი განწყობით, ღიმილით და რაც თავარია სასიამოვნო მოლოდინებით დავიწყოთ. არ აქვს მნიშვნელობა დღეს რამდენი და როგორი საქმე გვაქვს წინ გასაკეთებელი, თავარია დღე ჩვენივე განწყობით შექმნათ, ჩვენივე პოზიტივით, უდარდელობით. შეიძლება ერთი პატარა სასიამოვნო ამბავი, ერთი საყვარელი სიმღერა, ან უბრალოდ ადამიანის თვილის სიტყვა საკმარისი აღმოჩნდეს იმისთვის, რომ მთელი დღე უკეთესად წავიდეს. ასე რომ მოამზადეთ ყავა ან ჩაი, მე პირადად გავუწევ რეკომენდაციას ერთ ჭიქა წყალს, ვიდრე აი ამ ყველაფერს მოამზადებდეთ და აიმაღლეთ განწყობა ჩვენთან ერთად გაატარეთ ეს დილა მუსიკით, კარგი ამბებით და იმ პატარა ბედნიერებებით, რომლებიც ყოველდღიურობას განსაკუთრებულს ხდის. ალბათ ამეთანხმებით, რომ მასია მე თქვენთან ვარ და მოდით დავიწყოთ ეს დღე ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. მოვისმენთ 9, 10, 11 და 12-საათიან დილისიტს, ხოლო პირველს რომ დააკლება დაახლოებით 15 წუთი, აუცილებლად გავათამაშებთ დაპირებულ პრიზს. მოდით ახლა მოვისმენთ რიგით პირველი 9-საათიან დილისიტი და დილამშვიდობისას ფონზე თითოეულ თქვენგანს წინ ბედნიერ ნაყოფიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ეთერშია გულბათი და ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. არ დაიდარდოთ.
8: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9 საათი 14 წუთი არ დაიდარდოთ.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილიჯი.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ალექსანდრე ბასილაიას შესანიშნავი და გენიალური შემოქმედებიდან პოპურით შემოგვერდება ანსამბლი ფორტე ჩხიკთა ქორწილიდან ახლოთ ეს პოპური დავთქვათ ვისი ამონოთ არ დავიდარდოთ დილამშვიდობის ბედნიერების და სიკეთის მისურვებია თითოეული თქვენგანისთვის არ დაიდარდოთ

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
6: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: Спонсория гациеписа და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

კრასათი 29 წუთია, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, ვისმენთ კვირისიც და კვირისიც პარლებში ნოდა ნიკოლაიშვილის სიმღერით. თქვენ წინაშე ამღერდა ზურა გოშაძის ლექსზე სიმღერით ლევან ჯორჯიაშვილი, მოდი და ერთად ვიყოთ. მოვისმენთ ასევე ახალ ჰიტს, თბილისური კვარტეტი ამღერდება ქალაქური სიმღერების პოპურით და აუცილებლად ხვდებით ერთმანეთს უკვე ცნობით მოსალმნელ ამითან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ უშუალოდ 12 ოქტომბრისთვის. დილამშვიდობისა, კიდევ ერთხელ ბედნიერ წარმატებულ და რაც თავარია სიცოცხლით სავსე დღეს გისურვებთ.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. უსმენთ რადიო არდაიდარდოს და დილის განწყობასთან ერთად აუცილებლად უნდა გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის გახლავთ. ნავარაუდებით ჩვენი მეტეოროლოგების მიერ დღეს კალენდარზე 12 ოქტომბერია, ორშაბათი და კვირის საწყის ზიანი და უნალექო ამინდი ივარაუდეს. რა შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში ფოთში +27 დაფიქსირდება, მერტეში +14. ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +28 გრადუსამდე გატვება. რა შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ძირითადად უნალექო და მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გამოიყურება. ახალციხე, გორი, ხაშური, თელავი +22, ბორჯომი +23, ცხინვალი +20, რუსთავში +24 გრადუსით მოსელოდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი უნალექო ჩაივლის და ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 16 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში +20, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +20 გრადუსი ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად მიშა ზაქარიაშვილის შემოგვერთება სიმღერით მიყარხარო. ძირეს არეკლამო გულსაც მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს, სადაც საათის მიწრულს თქვენ მუსიკალურ სულებს ავასრულებთ. ეთერშია გულბათი დილამშვიდობისა, ჩემო ჩვენო საქართველოს.

შეგაგდე ყურემზე და გამიღენებ გზა ერთი ღამე ჩემიქნები მე რეგაღების ხავას მამა შეცუთხარიმ აცადე ჯერ კიდე

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო? გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: კერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
4: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არდაიდარდოა.
8: დიახ, მეგობრებო, ეს არდაიდარდოა, ქვეყნის მთავარი სალაღობო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. ამავე ტალღაზე თქვენთან ურთიერთობას აგრძელებს გულბათი და მოდით ამოვიკითხოთ ის გზავნილები და წერილები, რომლებიც ჩვენამდეა მომზადებული თქვენის მხრიდან. მოგესალმებით ბათუმიდან პატივისცემით მამუკაკ თხოვთ გაუშვათ ქუჩის ბიჭების ანგელოზ და ბავში მეუძღვნათ თეო ცერცვაძესო. კი ბატონო, ლევანიკო ჯერ სახლში ვარ, აი ჰიმს უსვენ. აკი მეყავით ვიწებ ნამდვილად დილასო, ხო ხომ იცი რა სიმღერასაც და მიდი მეგობარო მომაგებე. მე რა წარმატებები ყველა ასპექტში და ბედნიერება შენთვის მისურვებია. მომიკითხე თაკო, აბა მაგრათო ქეთისგან არის წერილი. ჩვენი კეთილი უერთგულესი მსვენელი, რომელსაც რა თქმა უნდა მოიკითხავ, მივაგებებ თავის ასურველ სიმღერას და აუცილებლად ბედნიერ და წარმატებულ დღეს ვუსურებ თითოეულ თქვენგანთან ერთად. დილამშვიდობის ალევანიკო, მოგესალმები იმერეთიდანო. გთხოვ გავუშვა გზა დაგულოს ევერის შესრულები და მეუძღვნი ყველა სმენელს, ვინც ეხლა გზაში არის და უსმენს არდაიდარდოს TikTok-ზე, უსმენს და გადაადგილდებაო. მარინე მამრიკიშვილი წერილის ავტორი, მოკითხვა ჩვენგან მარინეს, ყველას ბედნიერი დღე. გადაადგილდებით თუ არ გადაადგილდებით, უბრალოდ უსმენით რადიო არდაიდარდოს და შეიქმნით რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად ძაფრად ქართული და ბედნიერი განწყობა. ზალამი ლევანი, ჩემო ძმაო. ისეთი мотиваციით დაიწყე დილა, რომ უფლება არ გვაქვს რომ ცუთხანს ეძევიყოთ შენ ეთერში. მინდა გთხოვო ციკლაურის მუხამბაზი, მადლობა წინასწარ და წარმატებულ ეთერს გისურვებ. გაიხარე მაგარი ადამიანი ხარ, რომ ჰაკუნა მატატა წერილის ავტორი, რომელსაც მოვიკითხო და მიხარია რომ ჩვენ პათოს აღყვა. მოგესალმები ლევან გაუში, ნატო გელაშვილის დილამშვიდობისაო, მადლობაო ნინო ოშხერელისგან გზანული და ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება. გამოდინარე აქედან უცოტი მუსიკა იღებ სტარტს და წინ თქვენი შეული სიმღერები გელოდებათ. ჩვენ კი შევხვდებით მორიგ მუსიკალურ საათში და მოვისმენთ რიგით მეორე 10 საათიან დილისიც. ეთერშია გულბათი დილამშვიდობის.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. Free, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. Mildronati, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. Mildronati, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი.

0: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
2: მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
5: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
6: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
7: ჩვენი მოსმენა ნამდვილად მარტივია. მთავარია იყოთ საქართველოში და მომართოთ ტალღა FM-ზე არ დაიდარდო იყვალენ სადაც საქართველოა. ან უბრალოდ საქართველოს ფარგლებს მიიღმა www.ardaidardo.gr აირჩიოთ და შესაბამისად ქართული განწყობაც აუცილებლად ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე მოვათქვენთ არაც. საქართველოში 10:00 საათი 3 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უსმენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და ამავე ტალღაზე რიგით მეორე 10:00-იანი დილისიტით იწყება ახალ მუსიკალური საათი. ნატო გელაშვილი თენდება.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10 საათი 15 წუთია. დილამშვიდობისა საქართველოა.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: ამბობენ ქალებს ბევრი რამ უნდათ, მაგრამ თუ კარგად დაფიქრდებით, ყველაზე ძვირფასი სურვილები ძალიან მარტივი შეიძლება იყოს. ყურადღება, გულწრფელი სიტყვა, დაფასება და ის შეგრძნება, რომ ვიღაცისთვის ნამდვილად განსაკუთრებულები არიან. ქალ შეიძლება მთელი სამყარო არ სჭირდებოდეს, ზოგჯერ ერთი თბილი ჩახუტება, ერთი გულწრფელი მიყარხარ და გვერდით თომა საკმარისია, რომ დღე გაუფერადეს. ახლა კი ჩემო მეგობრებო, სწორედ აი ამ პატარა თუ დიდ სურვილებზე სიმღერა, რომელიც უნდა წარმოგვიდგინოს დილის გამოხნევებელი სიმღერის ფარგლებში, ლექსენმა და დათო გომართელმა, რა სურქალებს.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერის დროა, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ამჯერად 3 აპრილი ამღერდება ახალი სიმღერით, რომელიც დაპრემიერდა გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან სულ რამდენიმე დღის წინ. დილის განწყობას დილის სიმღერა მოუხდება. არ დაიდარდოთ ეთერში გულბათი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ორგანო.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასზე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აპირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი აწყურის 47. გლდანი ხიზანიშვილის 76. მუხიანი დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი სუხიშვილის 19. სანზონა ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. რადიო არდეიდერდოს ტალღაზე სანამ თვალს გადავალებთ ამის პროგნოზს, მანამდე დავტკბეთ ქართული ხმების სიმღერით. ავადავარ, ახალი ჰიტი ჩვენს ტალღაზე. ავადავარ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ჯეშმარდათ ქართული თალღიდან გესალმებათ გულბათი დილამშვიდობის 10:40 წუთზე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც ნავარაუდევია დღევანდელი დღისთვის ჩვენი მეტეოროლოგების მიერ და დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსი, სადაც ძირითადად მზიანი და უნალეკო ამინდი ვარაუდეს. რა შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოჩი პლუს 24 დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 14 ვარაუდეს. ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ხობლეთში კი ჰაერი პლუს 28 გრადუსამდე გაწევა. ადმოვნეთ სოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ასევე უნალეკო ჩაივლის დღე. ახალციხეში, ხაშურში, გორში, თელავში პლუს 22 დაფიქსირდება, ბორჯომში პლუს 21, თბილისში, კერძო ცხინვალში პლუს 20 ვარაუდეს, რუსთავში პლუს 24. აი, ახლა მივიდეთ თბილისთან, რა ხდება თბილისში. დღეს უნალეკო დღეა, ნავარაუდები ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე, პლუს 23 გრადუსამდე გაწევა. ჰაერი ამ დროისთვის ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 19 გრადუსს ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 21, რა შეეხება ქალაქ ბათუმს პლუს 23 ამ წუთებში. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი თხოვნების ფარგლებში. მცირე სარეკლამოდ გოლის შემდგომ ასე რომ ველოდები თქვენ წერილებს, შეტყობინებებს Viber SMS ნომერზე 5-6-96-7000 და რადიო არდაიდერტოს Facebook კედელზე. არდაიდერტოთ.
4: რეკლამა. Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511 23 5555.

0: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries. Wildberries. Produkcijs mraloperovani asortimenti qovldgiurat milionobit adamias ertnairad akharebs. Wildberries aertianebs.
5: Puls ubralo daruzogavt. Mas konkretuli miznebistvis vinakhavt. Ojakhi, sakhli, ganatleba, siakhlis dasatsqisi. Biznes miqzeva shirdeba stori gza da saghiazri. Mikrobanki MBC tavazobs realurat sauketeso sargebels akhal zrda danabarze. Larshi ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
10: რადიო არდაი დარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.

0: დილამშვიდობის მეგობრებო, 10:45 წუთი უდარდელ ტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ეთერშია გულბათი, მასაცი ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი და შესაბამისად გავაჟღეროთ თქვენი სასურველი სიმღერები. გამარჯობა გულბათ, დილამშვიდობის ბედნიერი დღემი და გისრო. გიორგი კიკონიშვილის შესრულებით გავშვით დედის ქუჩა, ჩემს მონატრებულ დედიკოს ლაურა ბერქანიას ეძღვნება დიდი სიყვარულითო. მადლობა წინასწარო. არაფრის ნანო არის წერილის ავტორი. მოვიკითხოთ ნანო, მოვიკითხოთ თავისი უსაყვარლეს დედიკო ქალბატონო ლაურა და ვაჩიკოთ სიმღერა გიორგი კიკონიშვილის შესრულებით დედის ქუჩა. თხოვთ გაუშვათ ჯგუფ იბერია შესრულებით ახალი სიმღერა გვარგვალე და ლალის ეძღვნება ზოიძესო. კი ბატონო, გულბათ გამარჯობა, დილამშვიდობის გთხო, მოგვასმენინო 3 აპრილის დილის სიმღერა, ბედნიერ დილას გიზროთ მთელ საქართველოსო. ნინო კირვალიძე არის წერილის ავტორი. მოგეკითხოთ ქალბატონ ნინო და დავპირდეთ, რომ 3 აპრილის შესრულებით აუცილებლად გაჟღერდება სიმღერა დილის სიმღერა, რაც დილის ეთერს ნამდვილად დაამშვენებს. და შემდეგი გზავნილი, მოგესალმებით, მინდა მოვისმინო ფატი ბროლაშვილის და მალხაზ მელქუაშვილის შესრულებით რატომ შემიყვარდი, რატომ პატივისცემით კახა პაპკიაურიო. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა კახაბერ. თემურ ციკლაურის მეგობარო მიუძღვნი, ო გულბათას გაუმარჯოს, თემურ ციკლაურის მეგობაროს მიუძღვნი ვასკას და ზაზას ხსოვნასო. ვაჟასგან წერილი, მიღებულია ვაჟა თქვენი თხოვნა და კიდევ ერთი გზავნილი, თხოვთ გავშეთ რამე მხიარული სიმღერა ჩემს უსაყვარლეს ვიკუნიას ეძღვნებაო თენკოსგან. კარგით მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, დადგა დრო უწყვეტი მუსიკა გავაჟღეროთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. თქვენ რჩეული სიმღერები ჩვენ კი მორიგ საათში შევხვდებით რიგით მესამე 11 საათიანი დილის ჰიტით.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

თურმე მაინც ვეკურნავს ვერა დედის უდროდ გარდასვლაზეცად გონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა დროკი გავიდა მაგრამ ამ თქმის დრო თურმე მაინც ვეკურნავს ვერა დედის უდროდ გარდასვლაზეცად გონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა სენაკის ქარში დედის ნაზი ხმა გონია გვერდით მიდგას და მესმის მე მისი ლოცვა დამხვევა ველგან და მასაც ჩემი ცნობების ესმის მე დედის ანდერც ვატარებულში ვისთანამარებს ვასრულებ მუდამ წრემორეული ფიქრების ზღვაში არის დღეები ხშირად რომ დუმბარ კაცობა სწავლა შირდება თურმე მე ხასიათი დამკვება დედის დაგემში მისი წარმომავლობა საწინდარია ლამაზი ბედის უდროდ წასულ დედის სუსტხემდე დასავიწყებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი დაუკვდავება კვლავ გაუბედე უდროდ წასულ დედის სუსტხემდე დასავიწყებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი დაუკვდავება კვლავ გაუბედე მე სიამაყით გავშალებთები რომ დედის ქუჩა არსებობს დღესაც ეს უკვდავება ნათელი ქუჩის

გაიცხორა ქვეყნა ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასობს რომლი მეფობენ არა მეფენი ეს ალბათ ყოველ ჩვენთან განსგვაცოს ვინც სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნას ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასობს ვინც სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნას.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: ია, ხო ელისო. გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი

0: დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
3: დიახ, მეგობრებო, არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა და ჩაშმარდათ ქართულ ტალღაზე ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს. აქვე გეტყვით, რომ თამაშდება დილის ჰიტის ფარგლებში ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული. 11 საათიდან დილის ჰიტი 3 აპრილია. დილის სიმღერა.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი 17 წუთია დილამშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თბილისური პაპურით ქალაქური სიმღერის ფარგლებში დათო გომართელი გვერდება ყოველს ბედნიერ და რაც თავარია უდარდელ დღეს გისურვებთ. არ დაიდარდოთ.

0: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დილამშვიდობის მეგობრებო, ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან უნდა მოვისმინოთ ახალი ჰიტი. საქართველოში 11:33-ია, ეთერს უძღვება გულბათი და სწორედ ჩვენ ერთად ვქნით საუკეთესო ბედნიერ განწყობას იყველგან სადაც საქართველო და იყველგან სადაც ინტერნეტი. ამაში კი გვეხმარება სიმღერები, რომლებიც ჩვენთან ჟღერს. დათუნა მგელაძე, დიმაში, თქვი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თერთმეტი საათი 38 წუთი ჩვენ სტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და ამავდროულად დაპირებული ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდით. ნახოთ, როგორი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა. დღევანდელი დღისთვის კალენდარზე მოგეხსენე

გამოდგა. დღეს 12 ოქტომბერია და დასავლეთ საქართველოში მზენ და უნალე ქვამინდი ივარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმში ფოთში +27 დაფიქსირდება, მესტიაში +14, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +28 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალე ქვამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ახალციხეში, გორში, ხაშურში, თელავში +22 დაფიქსირდება, ბორჯომში +21, ცხინვალში +20, რუსთავში +24 გრადუსით ფოსოლოდებიან. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ძირითადად უნალე ქვადღიანა ვარაუდები, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +23 გრადუსამდე აიზევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 19 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +25-ია, 24 გრადუსი ფიქსირდება სითბო ქალაქ ბათუმში. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად მგზავრები შემოგვერდებიან სიმღერით მე მოვიგონე, მცირე სარეკლამო გოლი და ჯაშმარდად ქართულ ტალღაზე ისევ და ისევ შეხვდებით ერთმანეთს, სადაც თქვენ მუსიკალურ სურვილებს შემოვნებით ავასრულებთ. არ დაიდერდოთ. Thank you.

0: რეკლამა ადაიბარდეს ეთერში. Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: სიყვარულით Averse.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად.

0: სიმართლე დაგიმს.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: Wildberries.
3: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596 967 30. ეს არდაიდარდოა.

საქართველოსი 11:46 წუთია. მოგესალმებით ყველას, უსმენთ არდაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე სიამოვნებით ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. აბა ნახოთ რა წერილებია მომზადებული თქვენის მხრიდან ჩვენამდე Viber SMS ნომერზე 5986 96 7000 და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშვათ მედია ძიძიგურის შესრულებით. ისევ მიდიხარ, მადლობა. თამარ ნაჭყებია წერილის ავტორი. მოკითხვა ჩვენგან და სიმღერა აუცილებლად იქნება. დილამშვიდობის გულბათ, მინდა გააჟღერო ოთო ნემსაძის შესრულებით ფიქრები ზღვა წელწადის 4 დრო ასე ქვია სიმღერას. თუ სწორად მახსოვს, პატივისცემით ბესო ბერიძე და სიმღერა აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ. თქვენი თხოვნით, რა თქმა უნდა. ლილი ესარტია სულოცავთ დაბადების დღეს, დიდი სიყვარული და პატივისცემით, კეთილი სურვილები, ძალიან გთხოვთ გაუშვათ დაბადების დღის სიმღერა. მიუძღვნათ ჩვენს ულამაზეს და უსაყვარლეს ლილიკოს, რომელიც ძალიან გვენატრებოდა და გაგვახარა, რომ დაბრუნდა საქართველოში. მადლობა პატივისცემით, ლილის მეგობრები და ოჯახიო. კი ბატონო, ხა ბატონო, ლილის მიულოცოთ საქართველოში დაბრუნება ოჯახთან ერთად, რა მაგარია ბედნიერება დაბადების დღეზე. საკუთარ თავს რომ აი ასეთ სურპრიზს მოუწყობ ადამიანი, როდესაც დაბრუნდები სამშობლოში თავის საყვარელ ადამიანებთან ერთად, მე ძალიან ღრმად მწონს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაზე დაუწყებ დაბადების დღე იქნება ქავატონი ლილისთვის. წლევანდელი დაბადების დღე და ჩვენ კეთილი სურვილებით, რა თქმა უნდა, უერთებით ოჯახის და მეგობრების მილოცვას. ჯანო ჩაჩხიანს ეძღვნება სიმღერა სახე შესრულებით მიყვარხარ და გახსოვდეს. გულბათ, ეს სიმღერა თუ არ გაქვს, მაშინ სახეს როგორ მინდა მოგეფერო გაუშვი. მადლობა წინასწარო. არაფრის, კი ბატონო, გვაქვს ეს სიმღერა, ჩვენ სტალღაზე პრიალებს ხშირად და სიამოვნებით გავაჟღერებ ახლაც. შემდეგი წერილი ეძღვნება ჩემს

0: მეგობარს მაკა აბუთიძეს დათუნამ გელაძის შემოდგომაო ნინო ოშხერელი წერილის ავტორი და ამ დროისთვის მეტი წერილი არ დიქსირდება. გამომდინარე აქედან უწყვეტი მუსიკა იღებს Stars, ჩვენ კი მორიგ საათში 12 საათიან დილი სიტით შევხვდებით. არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია Taxeli ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით

0: ჩვენი ბანკი.
1: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: ცივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
1: მისი მოსმენა მარტივია, უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაი დარდოზე.
4: არდაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: არდაიდარდოს ეთერში ფინალური რიგი 12 საათიანი დილისიტის დროა. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე საათის ბოლოს გავათამაშებთ ორ ბილეთს კავესგან დაწესებულს. მანამდე ჯგუფი ბანი თქვენთვის ელანზე.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12:19 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო? გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 12:40-ია, დღემშვიდობის ყველას მოგესალმებით. ნენელა დილის სასიამოვნო რუტინა დასასრულს უახლოვდება, თუმცა ამ საათში კიდევ გვაქვს დილის საქმეები, მოსაგვარებელი ბოლომდე მისაყვანი. მათ შორის გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც აუცილებლად უნდა წარმოგიდგინოთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან და ვნახოთ რას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები სულეთ საქართველოში. დღევანდელი დღისთვის დღეს 12 ოქტომბერია, დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი ფოთი +27, მესტია +14, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში +28 გრადუსი აღწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის დღე ძირითადად, რაც შეეხება ტემპერატურას. ახალციხეში, ხაშურში, გორში, თელავში +22 დაფიქსირდება, ბორჯომში +21. ცხინვალში +20 ივარაუდეს, რუსთავში +24 გრადუსი თვალოდებიან. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი უნალექო ჩაივლის დღე ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +23 გრადუს გაუტოლდება ტემპერატურა, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 20 გრადუს ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +25-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +26-ია. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, თაკომელიქიშვილის შემოგვერდება სიმღერით გაზაფხული, მცირე სარეკლამო გოლი და გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს ვიქტორნაში დილისიტი. ეს ყველაფერი კი არ დაიდა ბუზეთებში. ბულბათისგან დღემშვიდობის ყოლას.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
8: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.

0: მუსიკალური ვიქტორინა დილი სიტი არ დაიდარდოს ეთერში, ნათამაშებს ორ ბილეთს კინოთეატრ კავეასგან დაწესებულს, ამისთვის კი საჭიროა თქვენი აქტიურობა. ტელეფონის ნომერზე 2017-57-57-ზე და ნახოთ აბა ვინ შემოგვერთა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად,
0: გუზნობ თავს, ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კავეასგან დაწესებული. და შესაბამისად, ჩემი ერთ დასმულ კითხვაზე დამჭირდება თქვენი მხრიდან სწორი პასუხი. მზად ხართ?
1: რა ვიცი, შეიძლება რომ გიპასუხო.
0: მეც დარწმუნებული ვარ, რომ მიპასუხებთ, იმიტომ რომ ყოველთვის ერთგულად უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს. რომელი სიმღერა გაჟღერდა ჩვენ სტალღაზე 12 საათიანი დილის სიტის ფარგლებში?
1: ჯგუფი ბანდი.

0: ნამდვილად ეს იყო ჯგუფი ბანი სიმღერით ელანძე გილოცავ თქვენ ხართ გამარჯვებული გადმოგეცემათ კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული ორი ბილეთი გილოცავთ გამარჯვებას სიკეთეს გისურვებთ და
1: აქვე
0: თუ კი რაიმე მუსიკალური სურვილი გაქვთ შეგიძლიათ მითხრათ
1: ლევანი ხო იცი მე რომელი სიმღერებს მიყვარს და არ გინდა რომ ცოტა კარგოთ შენი სიმღერები
0: აჰ ძალიან დიდი მადლობა ასეთი სიყვარულისთვის და იმისთვის რომ ჩემი სიმღერები გაბედნიერებთ დაგემშვიდებით
1: კარგად
0: იყავით. კარგად, კარგად, კარგად. აა, მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, ჭეშმარიტად ქართულ ტაღაზე დადგა დრო, როდესაც თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა დასრულდეს, ამიტომ მივხედოთ გზავნილებს.
2: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5969967030. ეს არ დაიდარდოა.
0: გულბა დღემშვიდობის მოგესალმები მაკოსგან მიუძღნათ სოსო ბაზალელს დიდი სიყვარული ჩემი სიმღერა მერე მადლობა წინასწარო არაფრის კი ბატონო მიღებული თქვენი თხონა კაკო როსტიაშვილს და კუსა იაკობას რომანი ნეკერაშვილისგან ეძღნება სიმღერა კაცი ვარ და კუდი მხურავსო მადლობა წინასწარო ბედნიერი დღეო კვენს ბედნიერი დღე. მოგესალმებით გულბათ, ნანი კუჭავას ეძღვნება დაბადების დღის სიმღერა. ულოცავთ და სიკეთეს და ჯანმრთელობას უსურვებ თავის შვილებთან ერთადო. ჩვენც რა თქმა უნდა მივულოცავთ ხალხო ნანის დაბადების დღე და სიმღერა დაბადების დღესთან დაკავშირებით აუცილებლად გააჟღერდება. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე, გთხოვთ გავშვათ თათია რობაკიძის საპატივსაცემად რამე სიყვარულზე სიმღერა. მადლობა ვალეკოსგან წერილი. უბრალოდ მოგესალმები კონსტანტინე ვარ გურიიდან ხო გავში გურიაზე რამე სიმღერა პატივისცემითო კი ბატონო მოვიკითხოთ გურია და გურულები გამარჯობა გთხოვთ გავუშვათ 3 აპრილის დილის სიმღერა მადლობა წინასწარო არაფრის სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება და კიდევ ერთი წერილი მაჩიტეზე ზვიადი სვეტყვი რომ ძალიან მიყვარსო მენატრები და მალე ჩამოდი უშენოდ გაუსაძლისია ცხოვრებაო ნონა ბოკუჩავა გზავნილის ავტორი და კიდევ ერთი წერილი გთხოვთ გავუშვათ ბაჩო რამიშვილის სიმღერა მიყვარხარ მეგი გაბიტაშვილს ეძღვნებაო მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები ჩემო მეგობრებო დადგა დრო როდესაც უნდა გავაჟღეროთ თქვენი ჩეული სიმღერები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თქვენთან ურთიერთობას აგზელებს გულბათი და სწორედ უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში მიამღერდები ჩვენი მომსმენელების ხოვნით კეთი ხუთშვილის სიმღერით მერე თუმცა გეტყვით რომ არასოდეს გადადოთ საქმე მერესთვის სათქმელი მერესთვის სიყვარული მერესთვის ვინაიდან და რადგანაც შეიძლება ეს მერე ძალიან სანანებელი გაგიხდეთ არ დაიდერდოთ იბედნიერეთ გამშტობის.
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია ტაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
8: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: სიყვარულზე ვილაპარაკოთ, გავცვალოთ ბევრი დადებითი ენერგიები და რაც თავარი ერთად შევქნათ უდარდელი განწყობა იქ ყველგან, სადაც საქართველოა და იქ ყველგან, სადაც ინტერნეტია www.certili არ დაიდარდო certili g-ზე. ყოველას ბედნიერი, წარმატებული და სიცოცხლით სავსე დღემი და გისურვოთ. თქვენთვის მღერო და ზურა ხაჩიძე, სიმღერით მინდა სიყვარული და ჩვენ რა გვინდა ახლა, საინტერესოა. მაგრამ რა არის საჭირო, აი ამ ყველაფერს კი აუცილებლად გეტყვით. საჭიროა ის, რომ გავიგოთ, რომელი საათია საქართველოში.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 13:15 დღემშვიდობისა საქართველოს.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ვემსახურებით საქართველოს და ჩვენ უერთგულოს მსმენელს გაწვით ინფორმაციას ყოველ საათში მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, თუმცა ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდით, თვალი გადავალოთ სინოპტიკოსების ნავარაუდებს. ხვალ კალენდარზე 13 ოქტომბერია და დასავლეთ საქართველოში, როგორც მეტეოროლოგები ვარაუდობენ, ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში, ისევე როგორც ქუთაისში +26 დაფიქსირდება, მესტეში +13 ვარაუდობენ. სუბდიჩი +27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ოზურგეთში +25 გრადუსით მოსალოდებია. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმა აქაც ნავარაუდები. ახალციხეში და ცხინვალში +20 დაფიქსირდება, ბორჯომში, ხაშურში, გორში +22, თელავსა და რუსთავში +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ძირითადად უნალეკო ჩაილვის დღე +23 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება +ით, ქუთაისში +26-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +27 ფიქსირდება. აი ასე და ამგვარად ჩემო მეგობრებო, დღე ბედნიერი წარმატებული მინდა გისურვოთ, მე და თქვენ დღეისთვის ვასრულებთ ურთიერთობას შეშმარდათ ქართულ ტალღაზე, თუმცა იმ მოლოდინით და იმიმედებით, რომ არაერთ გზის შევხვდებით ამავე ტალღაზე, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ხალისით მხრედ მხიარულად და რაც მთავარია ერთად ბედნიერ და დავიწყარ დროსაც გავატარებთ არაერთ გზის. დღის მეორე მონაკვეთს გააგზელებს თეკო გერგედავა, არ დაიდარდოს ტალღაზე თქვენთან ერთად საღამოს 10:00-მდე იქნება, გამოგზავნოთ ქართულ და ფერადი მუსიკის სამყაროში, მე კი დაგიტოვებთ ქალაქურ სიმღერას და ქალაქური სიმღერის პარკებში ყარაჩახელის სიმღერით ამღერდება ორერა. დროებით ხვალ დილის ეთერში ხვდებით ერთმანეთს.
2: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილიჯი.
0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელა ჭკვიანური. დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: იმგზავრეული მიტოთ TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank-ზე.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. We'll be right back.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა ადალიარდოს ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთსივრცეში.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 15 ოქტომბრიდან.
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: რა? Ну-ка, синя, дедико. Ис кетилия. Хандаха накарис. Хандаха нара. Мартлошен хар. Той самотყვებ.
7: Бекрумсис და შეფხრობილის შემქმნელებისგან. Джессика Честейне. Сашинилебата ფილმში схватеთა. Кинотеатрებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზიათა ქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდე წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
5: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაი დარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაი დარდოს ეთერში.
8: მოგესალმებით, მეგობრებო. 14:03 შესრულდა საქართველოში. თეკო არის თქვენთან ერთად და ვიწყებთ ჩვენ საყვარელ 1-საათიან მუსიკალურ მონაკვეთს. და თქმა უნდა, მუსიკალურ თხოვნებს, ასე რომ 1 საათი გაქვთ იმისთვის, რომ დარეგოთ ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57-ზე, ასევე მოგწეროთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და რა თქმა უნდა, WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-96-7000-ზე. დროა პირველი მსმენელი ჩემო ყანოთ ხაზზე და მიესალმები მას. გამარჯობა.
9: გამარჯობა, გამარჯობა.
8: მოგესალმებით ლევან, მოგესალმებით.
9: აუ, პრივიტ, გამარჯობა, ცეკო. ცეკენ გამოჩინდი.
8: გაიხარეთ.
9: ძალიან კარგი. ცეკო. შენი ძალი, როგორც შენ ციცი, ძალიან მიყვარს შენი ეთერი, შენი ხმა და
8: აი,
9: ბევრი მართლა კარგია. ო, ახლა რა შეიძლება მინდა მოგახსენო, რომ დღეს არის ჩვენი ერთგული აქტიური და ცირფასი მსმენელის დათო გერგეშელიძის დაბადების დღე.
8: ბატონი დათოს დაბადების დღე.

0: მე მინდა ახლა იუზა მოსიაშვილის შესრულებით სიმღერა მეგობრობაზე.
1: კი ბატონო.
0: ო, სიმღერა დათოსაც უყვარს, სიამოვნებით მიუძღვნი მას და კიდევ და კიდევ ულოცავ დაბადების დღეს. დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ. აბა, კარგად ზანდევადეთ. ბედნიერად დროებით და გავაცილეთ ჩვენ მსმენელით მოუსმინოთ სიმღერა მეგობრობაზე. ასევე გთხოვენ რომ გავაჟღეროთ ვიცი თბილისზე რამე სიმღერა ეწყნობა ჩემს სირფეს თბილისელებსო. გაიხარეთ, მოკლედ მეგობრებო, შევხვდებით ერთმანეთს სულ რამდენიმე წუთში, რაღა თქმა უნდა ყოველს თხოვნებში. ასე რომ გელოდებით 2-27-57-57-ზე ვრეკავთ და გვწერთ რადიო არ დაიდარდოს ფეისბუქ გვერდზე და ვოტსაპსა და ვაიბერში 5-9-86-7-000-ზე.

უსიყო არულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ უსიყო არულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკუდავება არ არსებობს უსიყო არულოდ სიყვარულით არ დაიდარდო

0: იროდიონი არის?
1: იროდიონი არის.
2: არ დაიდარდოს ყველა უსმენს, მათ შორის იროდიონიც. არ დაიდარდოს.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არიქირაო და არიგირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-ით რა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-11-00.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
6: Wildberries.
10: Wildberries.
6: Wildberries.
11: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
13: დარეკეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
14: ითხოვეთ და აგისრულებთ.
15: მაგძელებთ მუსიკალურ თხოვნებს და კიდევ ერთხელ მივესალმები მათ, ვინც ახლა შემოგვერთდა და გეტყვით, რომ 2-37-47-47 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელზეც თუ დარეკავთ, აუცილებლად მოხვდებით რადიო არდაინარდოს პირდაპირ ეთერში და მივესალმები ჩემს მორიგ მსმენელს. გამარჯობა.
16: დღემშვიდობის, თეკო.
15: დღემშვიდობის, როგორ ხართ?
16: მადლობა, მადლობა, თქვენთან ერთად კარგად.
15: ძალიან კარგი. რა სიმღერა გსურს?
16: თეკო, დღეს მინდა დათო თათარაშვილის დამაგვიანდა და მოგეძღნი შენ ყველა მსმენელს. ბევრ დროს არ წაგართმევ, ვიცი ახლა რამდენს უნდა დარეკო და ღმერთმა კარგად გამყოფა.
15: დიდი მადლობა.
16: კარგად.
15: ესეც ესე გავაცილეს ჩვენი მსმენელიც და შემოგვერთდება სიმღერა, რომელიც ითხოვა. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ მეგობრებო, როგორც გითხარით და დათო თათარაშვილი შემოგვერთდება ახლა სიმღერით დავიგვიანე. მის შემდეგ კი თამთა ჭელიძე სიმღერით ეს ჩემი სიზმარია, რომელიც SMS-ებში ითხოვეს. არ დაითერთეთ.

წარიელ დუქანში შევივლი დღეს, მეც გავიზიარებ ნიკალას ბეთს. ო შენზე ოცნებას განდევნისრა, შენ უკვე სხვისი ხარ და მაგვიანდა. რადა ღარ მოსვენებ, რად მიბნეგზებს, რადამდევნები ხარ როგორც სიმთვრ

0: მოგესალმებით, მეგობრებო. 14:33 წუთი შესრულდა საქართველოში და დაგიბრუნდით იმისთვის, რომ შემდეგი მსმენელი შემოგვიერთდეს და რა თქმა უნდა 2:37:57-ზე რეკავთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა თაკო, როგორ
0: ვიცი? თეკო ვარ, თეკო.
1: ვაი, თეკო, შემეშალა ოდიში.
0: კი ბატონო, როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, თქვენ როგორ ახართ?
0: მადლობა, მეც კარგად ვარ. და სიმღერა გსურს?
1: მე სიმღერა გვიტრი და ახლა მე მინდა დათოს, მიულოცო დაბადების დღე გაგეშევიდეს, უსულო ჯანმრთელობა თავის ოჯახთან ერთად, შვილებთან, შვილისთან. გაიხარო და გამრავლდე. სიმღერა უყვარს მას, ები მეძახია და ჯუსმაც მას ეს სიმღერა. და მოიგითხავ ყველა რადიოსთანაც და გემშვიდობებით, კარგად დაძებოდეთ.
0: კარგად დაძანდებოდეთ ამბა დროებით. მთები მეძახიან. ეს სიმღერა უნდა გავაშყაროთ ახლა ჩვენ და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე, მაგრამ ერთი SMS თქვენს უნდა ავასრულოთ. გიოს და თაკო ოქროპირიძის გული გაუშვიო, ბენიერი დღე, მადლობა წინასწარო. კარგით, დაგიბრუნდებით მეგობრებო, სულ მალე. მანამდე კი არ დაიდერდოთ.

0: დაიჭირე?
1: იგი დაიჭირე. შენ
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
2: რამის ჭირს ეს ხო?
1: რადიო არ დაიდარდოს.

0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი

რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 2 37 47 47.
2: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
3: საათი 50 წუთი შესრულდა, მეგობრებო, და ნელ-ნელა მუსიკალური თხოვნებით დასასრულისკენ მიდის, თუმცა ბოლო მსმენელი უნდა გავიყვანოთ ხაზზე. მოგესალმებით. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? რა ვიცი, კარგად, თავად როგორ ბრძანდებით?
4: ეს ბოლომდე გავაგზავნე გასტიობას,
3: ეგო. ხო, ძალიან კარგი.
4: საღამოთა ჩენიშები კიდევ ხროვ და მე უკვე შემოვიდებ გავასუფთავებ, ეგო, გაბრალებულ, გაჩერებულ, ერბორ აიქნება ისეთ ეს საღაბარეს. ეხლა რა შეიძლება სიმღერას, მე მინდა ეგო სიმღერა. ამ სიმღერას არაჩულებ, დაცულებ უშენელესი ქალბატონი. ფათი, რა საკვირველია ფათაში, დროაში. კარგი სიმღერაა თქო.
3: რომელი სიმღერა?
4: მე რომ ენატრება მე.
3: აა, კი ბატონო.
4: აჰა. ყველა სიუნი თქო ჯახ,
3: ყველა. კარგი, დავა კარგი ზანდობა, სტრეფით. ესეც ეს ჩვენი შუა დღის თხოვნების ბოლომსმენელიც გავაცილეთ ეთერიდან და SMS თხოვნების ფაგლებში წერენ შეტყობინებას, რომ გთხოვთ გაუშვათ მონატრებული სალამი საყვარელო წამყვანო თეკო დაბადების დღეს ვულოცავ ბატონ და თო გერგეშელიძეს და გუსურებ ყოველივე საუკეთესოს იზო და ნინო წერენ უდიდეს პატივისცემით თები მეძახიან გააჟღერეთო. აა, გამარჯობა, პილოტ ვილ და ხალისენო თეკო, ინგა, მადლობა, გთხოვ ბანის ელანძე გაუშვა, მოგიწყნე შენ, შენს კოლექტივს და ყველა ერთგულ მსმენელსო. აა, кай харат. აა, და მოკლედ გავაცილეთ, მეგობრებო, ჩვენი მუსიკალური თხოვნები და უცებ შემოგვეცდებიან ისინი სიმღერები, რომელიც ითხოვეთ. არ დაიდერდო.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 14 საათი 55
0: მინუტი. RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
3: ყელი მტკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 15 ოქტომბრიდან
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: რა? ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყობ.
7: ბექრუმსის და შეფხრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

მაიკო კაჭკაჭიშვილი და ზვალი შემოგვერცნე სიმღერით ჩემო თბილის ქალაქო. ახალი მუსიკალური საათიც დაიწყო. დიდი სიყვარულით თქვენ და მე და რა თქმა უნდა შემართებით იმისთვის, რომ თქვენი დღე იყოს განსაკუთრებული. ეს არ დაიდერდოა, მე თეკო ვარ დროებით.

ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, არ დაიდარდონ შენც შემოგიარა. ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა,

ბევრი იარა თუ ცოტა იარა არ დაიდარდონ შინც შემოგიარა ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო 101.5

0: არ დაუშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არც ფიქრობთ იმაზე, რომ დაიგეგმოთ. Ну შეეცდებით იცხოვროთ დარდიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს. რატო? ეს ხო არ დაიგეგმოთ.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
9: 15:25 შესრულდა დღემშვიდობისა.
8: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: დები მოდის ტალღაზე.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ვიდის ჰიტის მოსვენის დროც დადგა და გოტე ქარუმიძე შემოგვერთდა სიმღერით კიდევ ერთხელ.

0: ყვავილებს დარაჯობ.
1: უკვდავი ჰანგები, უკვდავ ტალღაზე.
0: მაგშენი ბაღის ხაჩუ.
1: არ დაიდარდო.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია თაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
3: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
4: ახალი ჰიტიც ქართული ხმების შესრულებით ავადავარ.

0: გავაცილეთ ჩვენი განმეორებელი ქართული ხმები სიმღერით ავადავარ წინ კი ამინდის პროგნოზი გველოდება ხანდელი დღისთვის ხოლკი 13 ოქტომბერია
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: გადავხედოთ ამინდის პროგნოზს ხვალინდელი დღისთვის. დასავლეთ საქართველოში ხვალხან მოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა სოხუმსა და ქუთაისში პლუს 26 გრადუსი. 13 ელოდება მესტია, ზუგდიდს 27, 25 ოზურგეთს, ხოლო ფოთსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხან მოკლე წვიმა, ტემპერატურა ახალციხისა და ცხინვალში პლუს 20 გრადუსი, 22 გორსა და ბორჯომსა ელოდება, 23 კი თელავსა და რუსთავში იქნება. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში უნელეკო ჩაივლის დღე, ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება. შვიდ კაცა და დადო ხუმართელი იმზადებიან ჩვენთან შესახვედრად, სიმღერით ყველაფერი კარგად იქნება.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: ია, ხო ელისო. გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
2: უცყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.
11: უცყვეტი მუსიკის უდარდელი წუთებით დაიწყო მეგობრებო ჩვენს ტალღაზე 4 გია გახსნის ჩვენი საყვარელი ჭეშმარიტად ქართული სიმღერების მარათონ საათის ბოლომდე, რომელსაც უცყვეტი მუსიკა ქვია და თბილისური სატრფიალო მოვსმინე.

0: თვარი ასე წყდა.
1: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა. ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
0: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს, დარდაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელა ჭკვიანური.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: დაიჭირე?
1: იგი დაიჭირე. შე?
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
2: გამსიჭერს ეს ხალხი.
1: რადიო არ დაიდარდოს.
3: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი? გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
4: მოგესალმებით, მეგობრებო. 16 საათი 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მე კი დაგებრუნდით მუსიკალური აფიშით. ერთად უნდა გავიგოთ, სად რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი ოქტომბრის ბოლომდე და იმედი მაქვს, რომ დაგეხმარებათ და პატარა წულს მაინც შეიტანს ის ინფორმაციები, რომლებსაც მე მოგაწვდით და დავიწყოთ. მოკლედ, კამერული მუსიკის კონცერტი არის კახეთის მუსიკალურ ცენტრში დაგეგმილი 15 ოქტომბერს 19 საათსა და 30 წუთზე. ზაქარია ფალიაშვილის ოპერა აბესალომ და ეთერი ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში გელოდებათ თქვენ 16 ოქტომბერი 19 საათი იქნება დასაწყისი. 19 ოქტომბერს კი კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი სიყვარულით თბილის 19 ოქტომბერი 20 საათი იქნება დაწყების დრო. ასევე მეგობრებო, ალადინი 26 და 27 ოქტომბერს საბალეტო დასი წარმოგიდგენთ ახალი ორმოქმედებიანი ბალეტი ალადინის პრემიერას 26 ოქტომბერი 19 საათი 27 ოქტომბერსაც ასევე 19 საათი იქნება დასაწყისი. ერისიონის კონცერტი 30 ოქტომბერს თბილისის სპორტის სასახლეში საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ერისიონის შოუ პროგრამას ქართული საგანძური წარმოგიდგენთ, ასე რომ 30 ოქტომბერი 20 საათი მოინიშნეთ. ესეთი იყო ჩვენი საკონცერტო აფიშა, სადაც როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი და განსაკუთრებული ღონისძიება არის დაგეგმილი ოქტომბრის ბოლომდე. ყველა საინტერესო და სასიამოვნო დღეებს გისურვებთ. მე კი, რა თქმა უნდა, მორიგ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით დროებით, რა თქმა უნდა, და შემოგვეცდება ჩვენი

0: საყვარელი ჭეშმარიტად ქართული სიმღერები, რომელიც თქვენს განწყობას ყოველთვის ქმნის, მე დარწმუნებული ვარ, ამაში არ დაიდარდოთ.
1: საკონცერტო აფიშა.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 16 საათი და 11 წუთი შესრულდა.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

რადიო არ დაიდარდო. ყველანაირი გემოვნებისთვის.

0: სიკეთე და ხალისიგებით ყოველდღე ეს ხოლმე არ დაიდარდოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ისევ წმინდა, ისევ ქრის, ისევ ხამია.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს.

0: Normogrippi, ევროპული ხარისხი. Normogrippi, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 15 ოქტომბრიდან
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: რა? ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ
6: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა ეს ხომ არ დაიდარდოა
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი ფლუკოლდის ჩაი ტაბლეტი და სიროფი ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი ჰერო ბეიბი ჰერო ბეიბი შვეიცარიული ხარისხი რომელსაც ენდობი

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ძველი ახალი ჰიტი მეგობრებო, გუჩის ბიჭებიდან ინი ქარსალაძე შესრულებით გული ელოდება განახლებული ვერსია.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 13 ოქტომბერია და დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა იქნება. ტემპერატურა სოხუმში +26 გრადუსი, 13 მესტია სელდება, ზუგდიც 27, 25 გრადუსი არის მოსალოდნელი ოზურგეთში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში +26. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება. ახალციხისა და ცხინვალში +20 გრადუსი არის მოსალოდნელი, 22 ბორჯომსა და გორში, 23 კი თელოსა და რუსთავსელდება. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში უნალეკო ჩაივლის დღე, ტემპერატურა +23 გრადუსს გაუტოლდება. და მოვისმინოთ თეატრალური კვარტეტი, რომელიც ჩამოგვერთდება გოგი ცაბაძის სიმღერების პოპულარით.
4: შენს ხომ გიყვარს შემოდგომა? ჰაერი სუფთა, ფერები უხვი, დღეები მშვიდი. და არ დაიდარდო.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.
8: უწყვეტი მუსიკის წუთები დაიწყოთ, მეგობრებო. სიყვარული იმერულად გახსნის სწორედაც ამ წუთებს ქალაქური პროექტის შესრულებით. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო? გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნათუნა მგელაძე და დიმასი ჟღერს ჩვენს დალღაზე სიმღერით თქვი რა თქმა უნდა მუსიკალურ საათში არაჩვეულებრივი განწყობით ვაგრძელებთ მე და თქვენი ურთიერთობას მინდა რომ შემოგვერცდეთ და გატაროთ დრო არაჩვეულებრივად ჭეშმარიტად ქართულ დალღასთან ერთად მე თეკვარ ყველას ბედნიერ საღამოს გისურვებ

ვაზი ნაყობს ისხამს, მიწა თავისას გვიბრუნებს და შემოდგომას ერთი ქართული სიტყვა აქვს: ბარაქა. ბარაქა ჩვენ საქართველოს არ დაიდარდო.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 17 საათი და 15 წუთი შესრულდა საღამო მშვიდობისა.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა სიყვარულით თქვენთვის, მეგობრებო, ანსამბლი თბილისის შესრულებით მუხამბაზე არ დაიდარდოთ.

0: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ონგანი.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებისას განსაზღვრული ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ.
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოზე.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ეს ფარგლებში გიმოვისმენთ გულბაც სიმღერით მერე არ დაიდარდოთ.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია თაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაველი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაველი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის სამეგობრებო. რა თქმა უნდა, ამინდის პროგნოზსაც უნდა გადავავლოთ თვალი და გავიგოთ ხვალ 13 ოქტომბერს, როგორი ამინდი იქნება სრულიად საქართველოში და დავიწყოთ ქვეყნის დასავლეთ ნაწილიდან. დასავლეთ საქართველოში ხან მოკლე წვიმა იქნება, სოხუმში +26 გრადუსი, რაც შეეხება მესტიას +13 გრადუსი იქნება, 27 ელოდება ზუგდიდს, ოზურგეთს +25, 26 გრადუსი კი ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება ზოგან ხან მოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ტემპერატურა ახალციხესა და ცხინვალში +20 გრადუსი, 22 ბორჯომსა და გორსელოდება, თელავსა და რუსთავს +23. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის უნალექო დღე, ტემპერატურა კი +23 გრადუსს გაუტოლდება. ესეთი მშვენიერი ამინდი ელოდება ხვალ საქართველოს. უცნობი უნდა შემოგვერცდეს მეგობრებო რემიქსით ჩვენებური სიმღერის, ასე რომ გავხალისდეთ და შევიქმნათ არაჩვეულებრივი განწყობა. ეს ჭეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდა, მე თეკვარ ყოველს ბედნიერ საღამოს გისურვებთ.

0: რეკლამა ადგილგაბოს ეთერში. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება? აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: აბა, წევიდა.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედო ობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტ

0: 18.2%-დან. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77, 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
2: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახთებისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულება დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, ახალ მუსიკალურ საათში გადმოვინაცვლეთ არაჩვეულებრივი განწყობით. კოლეთ თეკო არის თქვენთან ერთად და რა თქმა უნდა გიბრუნდებით მუსიკალური აფიშით იმ ინფორმაციებით, რომელიც თქვენ აუცილებლად გამონგადგებათ, თუ გსურთ რომ წახვიდეთ სადმე განვითვითოთ თქვენთვის ძვირფას და საყვარელ ადამიანებთან ერთად ოქტომბრის განმავლობაში. ასე რომ დავიწყოთ. კამერული მუსიკის კონცერტი გელოდება თქვენ კახეთის მუსიკალურ ცენტრში 15 ოქტომბერს 19 საათსა და 30 წუთზე. ზაქარია ფალიაშვილის ოპერა აბესალომ და ეთერი ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში 16 ოქტომბერს 19 საათზე იქნება დასაწყისი. 19 ოქტომბერს კი კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი სახელწოდებით სიყვარულით თბილის. 19 ოქტომბერი 20 საათი იქნება დასაწყისი. 26 და 27 ოქტომბერს საგრიბოედოვის თეატრში 19 საათზე საბალეტო დასი წარმოგიდგენთ ახალი ორმოქმედებიან ბალეტს ალადინის პრემიერას. მეგობრებო, ასე რომ შეგიძლიათ დაესწროთ, როგორც გითხარით, 26 და 27 ოქტომბერი იქნება 19 საათი. 20 ოქტომბერს თბილისის სპორტის სასახლეში საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ერისიონი შოუ პროგრამას ქართული საგანძური წარადგენს. საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელს შესაძლებლობა ექნება იხილოს სასიმღერო ნიმუშები, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ანსამბლის პროგრამაში, რაზეც ერისიონის სამხატვრო ხელმძღვანელმა და ლუტ ბარმა ხანგრძლივად იმუშავეს. ასე რომ ესეთი არაჩვეულებრივი ქორეოგრაფიული საღამო გელოდებათ მეგობრებო თბილისის სპორტის სასახლეში 20 ოქტომბერს 20 საათზე. ესეთი იყო საკონცერტო აფიშა. იმედი მაქვს, რომ გამოგადგებათ ეს ინფორმაციები. რა თქმა უნდა, მე ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეებს გისურვებთ და გირჩევთ, რომ დარჩეთ დღესაც ჩვენთან ერთად და გაიხალისოთ საღამოს მონაკვეთი. არ დაიდარდოთ.
2: საკონცერტო აფიშა.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში. RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოვისმინოთ ახალი ჰიტი, მეგობრებო. სოფო ბედიას შესრულება შენი მჯერა არაჩვეულებრივი სიმღერა, სოფოს არაჩვეულებრივი შესრულებით, რომლის კომპოზიტორიც გახლავთ კაკი ბოლქვაძე, ტექსტი კი თამარ უჯმაჯურიძეს ეკუთვნის. არ დაიდერდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

გადავხედოთ ამ ინდის პროგნოზს, მეგობრებო, რომელიც გველოდება ხვალინდელი დღისთვის, ხოლო 13 ოქტომბერია, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა სოხუმში +26 გრადუსი, 13 ელოდება მესტიას, ზუგდიდში +27-25 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში +26. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა ახალციხეში +20 გრადუსი, 22 ბორჯომსა და გორსელოდება, ცხინვალს +21-23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში იქნება. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში უნალეკო ჩაივლის დღე, ტემპერატურა +23 გრადუსს გაუტოლდება. თბილისური კვარტეტი უნდა შემოგვიერთდეს ამ დროისთვის. ძალიან ლამაზი პოპურით, გოგი ცაბაძის სიმღერების პოპურით, მე კი დაგეგმოვებით სულ მალე საინტერესო ამბით, ასე რომ იყავით ჩემთან ერთად და არ დაიდარდოთ.

0: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
1: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროს

0: გვითავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 მეთოდრად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის რცესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: Wildberries.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
7: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეკბილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. თეატრალური აფიშა.
8: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო, საღამო მშვიდობისა ყველას, ვინც უსმენს არ დაიდარდოს და თქვენთვის ძალიან ძალიან კარგი თეატრალური აფიშა მაქვს მომზადებული, ასე რომ გადავხედოთ სად რა სპექტაკლები არის დაგეგმილი და თქვენ 12 ოქტომბერს დღეს 20 საათზე გელდებათ სისხლიანი ქორწილი, თუ ჯერ არ გადაგიწყვეტიათ სად გინდა წახვიდეთ და თეატრის და სპექტაკლის ნახვა გსურთ, შეგიძლიათ იხილოთ ეს არაჩვეულებრივი სპექტაკლი, რომელიც ნამდვილად რომ განსაკუთრებულია. ასე რომ მიბრძანდით მეგობრებო და იხილეთ ეს არაჩვეულებრივი სპექტაკლი მოდინახეში. ასევე 13 ოქტომბერს უკვე ხვალ გელოდებათ თქვენ სპექტაკლი რამონა მეგობრებო გაბრიაძის თეატრში, რომლის დასაწყისიც იქნება 18 საათი. ჯინსების თაობა თავისუფალ თეატრში შეგიძლიათ ნახოთ დრამა ორმოქმედებად 13 და 20 სექტემბერი, რომლის დასაწყისიც არის 20 საათი. სამეტიდან 25 ოქტომბრამდე კი ფიროსმანი შეგძლეთ იხილოთ მეგობრებო ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდმაყურებელთა თეატრში, დასაწყისი 15 საათია. ესეთი იყო ჩვენი თეატრალური აფიშა, რომელიც და რომელი ინფორმაციებიც მიდგმოქს რომ გამოგადგებათ იმისთვის რომ საინტერესოდ გაატაროთ თქვენი დრო, წინ უწყვეტი მუსიკა გველოდება, უწყვეტად საათის ბოლომდე გაჟღერდება ჩვენი საყვარელი ქართული სიმღერები, რომელიც ასე ძალიან უხდება ჩვენს ტალღას და თქვენ ასე ძალიან გიყვარს და გაახლოებს ჩვენთან. მორგი მუსიკალური საათიდან კი რაღა თქმა უნდა იწყება მუსიკალური თხოვნები, რომელიც 3 საათის განმავლობაში გაგრძელდება, ასე რომ გელოდებით იაქტიურეთ და რეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57-ზე, ასევე მოგწერეთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და რა თქმა უნდა WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე ამ 3 საათის განმავლობაში თქვენი მეგზური და თქვენი მეგობარი თეკო

იქნება, არ დაიდარდოთ. უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

ვაზი ნაყოფს ისხამს, მიწათავისას გვიბრუნებს და შემოდგომას ერთი ქართული სიტყვა აქვს: ბარაქა. ბარაქა ჩვენ საქართველოს, არ დაიდარდო.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ ცას მიუწვდებოდი როცა არის დროს არ მითქო სხვისთვის რომ მე ვიღავი

ერთებს ოთახს და ისევ დავჩებით მე ზედა

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა ადაიდებს ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი

0: გვითავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რაგაყუნებს. წყნარად მითხარი, რომელი საქეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57, საღამო 7 და რაც საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში. ყოველ საღამოს.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, იწყება ჩვენი მუსიკალური თხოვნები და უნდა გავაქტიურდეთ და გავერთიანდეთ ყველანი ერთად იმ დიდ სიყვარულში, რომელსაც არ დაიდარდო ქვია და 2 37 57.

ვიდეო 47-ზე უნდა დარეკოთ. ასევე გაქვთ შესაძლებლობა, რომ მოგწეროთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე თქვენი მუსიკალური სურვილების შესახებ და რა თქმა უნდა WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე თქვენი მუსიკალური სურვილები წამებში.

0: სო, კარგად გადასარევა. თავად როგორ გიკითხო?
1: არაჩვეულებრივად, ფანტასტიკურად გადასარევა.
0: შესანიშნავია. მიხარია. ნანა, რა სიმღერა გინდა? აბა, მიხარი.
1: ეხლა რა სიმღერა მინდა და მოდი, შენ ჩემო გოგო შენ მოვისმინო.
0: შენ ჩემო გოგო შენ, კი ბატონო.
1: და თქვა და პირველ რიგში, შენ მოგიწვნი დიდი სიყვარული.
0: მადლობა.
1: ასევე ფეტია გოგო ხათმას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, იური წინანდაში მოვიკითხავ ზიკოსთან ერთად. გუშინ იური ფილს ქონდა დაბადების დღე შოთიკოს და მიულოცავ დაბადების დღეს უსურვებ ჯანმრთელობას, ყველაფერს საუკეთესოს უსურვებ. ასევე თავ დალიგვიჩია, ეთერი გურკაია და კიდევ ნათოს ქობულეთში.
0: კი ბატონო.
1: დაგემშვიდობები, კარგად
0: დავატარე. კარგად გაიხარე, დიდი მადლობა. კარგად ბედნიერი საღამო, ლამაზი დღეები და ერთი მუსიკალური სურვილიც ავუსრულოთ. SMS თხოვნებში მოგესალმები, ძალიან მიყვარს რადიო არ დაიდერდო და მისი წამყვანებიო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. თხოვთ გავუშვათ დედაზე სიმღერა აუცილებლად და დაგიბრუნდებით სულ მალე, მეგობრებო, მანამდე კი მოვისმინოთ ჩვენთვის საყვარელი სიმღერები, არ დაიდერდოთ.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 19 საათი და 16 წუთი შესრულდა.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ეთერშია თხოვნები.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა უნდა მოვისმინოთ მედიკო კარტოზია შესრულებით. ნახე როგორ წვიმს.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. სიყვარულით ავერსი.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: 2-37-47-47
7: დარეგეთ. 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
8: მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგიბრუნდით რა თქმა უნდა იმ სიმღერების შემდეგ, რომელიც ითხოვეს ჩვენმა მსმენელებმა და ჩვენს გავაჟღერეთ, როგორც ყოველთვის, თქვენთვის თეკო არის ახლა პირდაპირ ეთერში და მოდით ახლა კიდევ ერთი მსმენელი მოვიწიოთ ხაზზე, რომელიც რეკავს ტელეფონის ნომერზე 2-37-47-47. მოგესალმებით, დღემშვიდობისა, საღამომშვიდობისა, როგორ ხართ?

0: ესე იგი საღამოსაც შევხვდით ერთმანეთს.
1: აჰა.
0: ნა ვიცი, კარგად, თავად როგორ გიკითხათ.
2: ძალიან კარგად არის, ნუ დღეს ძალიან ბოლოთი, ეჩები მე უკვე უბორ გავნა დავიწყოთ ეგოთ მეტარი ვიტორ. ძალიან დავანაგვიანე ეთერი თეკო.
0: როგორ გეკადრებათ? როგორ გეკადრებათ?
2: არა, მე რაღაცა მქონა, მან აღარ შეიძლება. ეხლა ეთიში გარმოვაბაში დავანაგენებ, დაგიჩელებ ეგო და ჩაგაბარებ. აი, გაკრახებადებული.
0: გაკათქათებულს და გაწკრიალებულს.
2: რა შეიძლება ეგო სიმღერას?
0: ამბა?
2: მე ვიცი ეგო.
0: როგორ?
2: სიმღერას ასრულებენ ეგო საქართველოს რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის პორტფელზე დღემდე ჯიუტად მეოცნებე პროფესორი ირაკლი ჩხეიძე და ქართველი მომღერალი გიორგი წერეთელი. მან არ მიდეს სიმღერა. ორი სიმღერა შეიძლება თორე მოგითხოვდი.
0: აბა.
2: მე მინდა ეგო სიმღერა. მისი რა ქვია იმ ახალი სიმღერა რო არა? ამ სიმღერას არა, ძალიან მაგრა ასრულებს ფატი ფატაში ბროლაშვილი ეგო რა.
0: ფატი ბროლაშვილი შესრულებით ახალი სიმღერა. მე რომ მენატრებ ხო?
2: ხმაც ძალიან კარგია.
0: ნამდვილად. ძალიან
2: მიყვარს ფატი, ქიდები ფატიზე რა. ყველა მოგიზნით ეგო და რა ვიცი რა, ხვალ და ზეგიდან უკვე დავიწყოთ უბორკას ეგო მანდ
0: ეს. დასაწყები. კარგი, თავადროებით, ბედნიერად. გამომშვიდობის და ფატი ბროლაშვილსაც მოუსმენთ სიმღერით მე რომ მენატრება. ასევე ერთი SMS თხოვნაც ავასრულოთ, თეკო, გთხოვ გავშვა ტატო გოდერძიშვილის შევხვდებით ახალი სიმღერაო. აუცილებლად და დაგიბრუნდებით სულ მალე არ დაიდერდოთ.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House.

0: სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: კიდევ ერთი ახალი ჰიტი ნუცა შანშიაშვილის შესრულებით თბილისობა.

0: გვრეკეთ 2 37 47 47.
1: დარეკეთ, დიახ მეგობრებო, არ გვრეკოთ 2 37 47 47-ზე და თქვენი მუსიკალური თხოვნები ასრულდება. დავნახოთ, ვინ არის ჩვენი მორგიმსმენელი. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმები უდიდესი სიყვარულითა და პატივისცემით.
1: მოგესალმებით, მოგესალმებით, ქალბატონო. იზო, როგორ ძანდებით?
2: მადლობთ, ქეთანეთაც ყოველთვის კარგად. თქვენ კი არ გინდათ კითხვა? ყოველთვის მაღალი შემართებით თილა და თმილა.
1: დიდი მადლობა, გაიხარეთ. აბა, რა სიმღერა გსურს?
2: დღეს არის ბატონ დავითის საბადების დღე.
1: კი ბატონო.
2: თქვენი ნებართი თუ შეიძლება პატარა ლექსს დავეკითხავ?
1: რა თქმა უნდა, შეიძლება. გისმენთ.
2: ბატონ დავით გერგეშელიძეს. მე მთის არწივი გიწოდეთ, ვაშავ შაველას ნიმცევარს, ყოესის მეხოთმე ვჯანდებით, იძღე გრძელეთ მრავალ ჟამს, ვაშკაცური შემართების, შემიქიხართ ძალიან, ლამაზ ლექსებს როგ ვთავაზობ იმ ლამაზი მთებიდან, მამა ჩემის თამადობით, ვისაც რომ დავითი ქვიათ, ყველანი საქართველოს შენებით, შენობით ხდებით, ადრე მოგიწევთ თუ გვიან, დაიხარეთ ჩემო ძმაო, ღმერთმა მუდამ დაგიცვათ, სითბოს სიყვარულს რომ აფერთ იმ ლამაზი მხარიდან, ალბა ძმაო თან გამოყვათ, ვაჟასებრი დიდი გენი, დაგილოცავთ თქვენს თვილ ოჯახს, წისვლა წარმატებები იყოს თქვენი, წერეთ ლექსი ძმაო დავით, ტომეული ბევრი ბევრი, გისურვებთ რომ ამ ქვეყნად უკდავყოთ თქვენი სახელი.
1: ბრავო. დაწმებული ვარ ბატონ დავითი, ძალიან გახარებული არის ამ ყოველთვის მოსმენით და მადლობა თქვენ ბატონო იზო სიმღერა.
2: თები მეძახიან.
1: კი ბატონო.
2: უღრმესი მადლობა, გაიხარეთ ამენერისა.
1: კარგი გზანდება.
2: მოიქცა ყველა ყველა მსვენებს, უსურვებ ყოველივე საუკეთესო თითოეულ მარკასო, მათი ხმა მრავალ ჟამიერი ცნობეს არ დაიდადოს ეთერში.
1: გაიხარეთ. დროებით აბა, ბედნიერი დღეები თქვენ. კარგი. გავაცილეთ მსვენელი ზურა მირზიაშვილი შემოგვერთდება სიმღერით თები მეძახიან. ასევე SMS-ებით ამოვიკითხოთ და ვნახოთ ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს ჩვენთან. რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდი, რა თქმა უნდა, ეს ყველას გვახსოვს და WhatsApp-ი და Viber-ი 5969617000-ზე აგზავნით შეტყობინებებს მეგობრებო. სუფრა გაშლილია, გაუშვითო. კარგით, მოკლედ გავაჟღეროთ სიმღერები, არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა აბდაიდაროს ეთერში. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
1: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
12: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
13: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
14: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
15: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
1: ითხოვეთ და აგისრულებთ.
2: და ვრუნდი მეგობრებო, 19:54 წუთი შესრულდა საქართველოში. მე კი რა თქმა უნდა მორგიმსმენელიც მყავს ხაზზე, რომელსაც მივესალმები. გამარჯობა.
3: საღამოშიდობისა ჩემო ულამაზესო გოგონა თაკ.
2: თეკოა, თეკო კი. მოგესალმები.
3: არა,
2: უშასე გარაფერი, როგორ გიკითხოთ?
3: არა, გუშავს დედიკო, დიდი მადლობა მოკითხვისათვის. თავად ხომ კარგად?
2: მადლობა, მეც კარგად ვარ.
3: მერთმა გაგახაროს, გაგაძლიეროს ოჯახით. ბედნიერი მშვიდობიანი წლები გიმრავლოს უფალმა.
2: დიდი მადლობა, მადლობთ.
3: ძალიანაც სოფლის. ჩემო თეკო.
2: დიახ.
3: დღეს როგორც ვიცით, დათო გერგეშელიცის დაბადების დღეა.
2: კი ბატონო.
3: თუკითა გულით ვულოცა მას ამ ულამაზეს დღეს. დღესასწაულ იყო შანთები ბედნიერი თავის ოჯახთან ერთად სიმრავლე სიხალისი არ მოკლებოდეს ცხოვრებაში. და ის ვაჟკაცური ჟინი, რომელიც მის ხეულში ზის და ამართლებს კიდევაც, საუკუნის გამხდარიყო საიმცისებებით და შემდეგ კიდე დაულოცავთ ალბათ. ეხლა თუ არ შეწუხდებით თეკო, წავიკითხავ ლექს, რომელიც დათოს მიუძღვე.
2: ისმენთ.
3: დათო გერგეშელიძეს დაბადების დღეს გილოცავ გამორჩეულო ვაჟკაცო, მრავალ მხრივ განათლებულო, ანთებულ სანთელს გავხარო. იღწვი და იწვი მამულში, წერი რომ არ გაახარო, ხმალი ქარქაში არასდროს არ ჩაგიგია ვაჟკაცო. გზის მაჩვენებლად დადიხარ, ამაგრებ ლაღაც სამხაროს, უფალს ლოცულო, უფალი შენში პოულოს ზისხით საბადოს. ათაშჭირ ვარამ გამოვლირ, ლექსებს მოგვიწვნი სალაღოს, ათინაც ხვდები ლომგულო ფიან და სუფენ სამხაროს. ეხმიანები იმერს და ამერს, ვაი მას, ვინაც არი გაკატროს. ადამიანში ეძებ გულითაც სიკეთეს თესა უმისამართოდ. გიყვარს ქართველი, ქართული ზეცა, ვაი კაცებმა ვერ ინავარდოს. დიდხანს სიცოცხლე იბერთა შვილო, შემოდგომის მზემ უხვად გაგათბოს.
2: არა ჩვეულებრივი.
3: დიდი მადლობა შვილიკო და მიუძღვნათ სიმღერა კახური მრავალჟამიერი.
2: კი ბატონო, მიუძღვნათ ბატონ დათოს.
3: მიუძღვნათ, ძალიან დიდი მადლობა თეკო.
2: გაიხარეთ.
3: ამ ყველაფრისათვის, ამ პატივისემისათვის და მოვიკითხავ ყველა ჩვენს მსმენელს. როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში.
2: მადლობა თქვენ დროებით დაგემსვლელობებით. კარგად ზანდებოდეთ, ბედნიერად.
4: ესეც ეს შავნაბადა შემოგვერთდება სიმღერით კახური მრავალჟამიერი. ერთი მუსიკალური თხოვნაც ავასრულოთ. გულთბილი სალამი თეკო, როგორ ხარ? ხალისიან საღამოს გისურვებ. დიდი მადლობა გთხოვ გააჟღერო ნინო ჩხეიძის და ლექს

ზენის სანთელივით დავდნები, რომელიც ეცნობა ჩემს ერთადერთ და ტკბილ შეყვარებულს ბაჩუნას სიყვარულით იაიაშვილისგან ქუთაისიდან არის წერილი. კარგით, მოვისმინოთ ახლა სიმღერები და დაგიბრუნდებით ახალი მუსიკალური საათიდან. არ დაიდარდოთ და დროებით.

0: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევები 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510.

0: 500. მოასარი სანამდროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дорогие, да Арта и Дарто.
4: Lex, Lex, Annie, Dino.

0: შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს, ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს. ეთერშია თხოვნები.
1: დავბრუნდი მეგობრებო და რა თქმა უნდა მუსიკალური თხოვნები გრძელდება მუსიკალურ საათშიც. რეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57-ზე. ასევე უნდა მოგწეროთ რადიო არ დაიდანდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში, ასევე WhatsApp-ში 5 9 6 96 7000-ზე. მოგესალმებით, ეკო გთხოვ გაუშვა ლაშა რამიშვილის აბუბოქრებულ ზღვაში გატარებო. კი ბატონო. და მოდით მორიგი მენელიც გავიყვანოთ ხაზზე. გამარჯობა.
2: გამარჯობა სამეგრელოს დედოფალო.
1: მიმესალმები ჩვენს თამადას.
2: ენაცვალე გულში და სურში და ჩვენო მაცოცხლებლებო და ჩვენო გამხარებლებო და ჩვენთვის რო ყველაფერი ხართ თქვენ გენაცვალეთ.
1: დაიხარეთ.
2: გემოგევლეთ, საქმეზე გადავიდეთ
1: ახლა. აბა კი ბატონო.
2: სიხარულო, გულის გამხარები რო აი დღესა ისეთი კარგი ადამიანის, აი კაცის დაბადების დღეა რო აი ჩვენი ძმობილი დათო გერგეშელიძე არის კაცური კაცი, გულიანი, სულიანი, პატივისმცემელი, დამფასებელი. სად მე თბილისში ვარ, ის სად არის იმ სიშორეზე და მე ახლოს არ მინახი, ახლოს არ მინახი. ცხოვრებაში ისეთი ადამიანი არის, რომ ადამიანი პატივისმცემს და მე არ უნახი ვარ იმას პატივისმცემს, საიდან სამცემდა. საიდან საპატივი არ დამავიწყდა ცხოვრებაში. მე მინდა ჩვენი დათო გერგეშიძე, ჩვენი ძმობილი, ჩვენი მეგობარი დავლოცო. კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა, სიხარული, გახარება, გამრავლება და ყველა უცოცხლო ღმერთმა დიდი პატარა. და მე მინდა სიხარულო კიდე დღეს არის ჩვენი ლევან გუმბათაშვილის დეიდაშვილის დაბადების დღეა და ძვირფასი ჩემს ტერიტორიაზე, ჩემს უბანში ცხოვრობს ლევანი ზეიდაშვილი და მე მინდა რომ დავლოცოთ კარგად ყოფა, ჯანმრთელობა, სიხარული, გახარება. და იცი რა მინდა? მე მინდა რომ ეს კაი შალახო გაუშვა და ჩვენ დათო გერგეშელიძეს ვაცეკებთ და მთელი ადაიდანდოს მენელები, სამყვანები, ემიგრანტები ყველა ერთად
1: ყველა ერთად ცეკვავს.
2: ყველა ერთად ცეკვავს. ვიცეკოთ ჩალახო და მშვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალი ხერფასი, წინა სამცემა დაგლოცოთ.
1: წინ
2: გარეთ საზოგადოებრივად ყველა კარგად იყოს.
1: ამა კარგად ზანდოთ, ბედნიერად, ბედნიერად. გავაცილეთ ჩვენი თამადაც, მეგობრებო, და გავაჟღეროთ ახლა სიმღერები, რომელიც ითხოვეს ჩვენმა მსმენელებმა. თქვენ კი არ დაიდარდოთ დროებით.

0: სწორედ ამიტომ არ დაითერდოთ.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
2: 20 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
1: RMG მაღალი პასუხის მგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ტრიო თბილისის ქალაქური სიმღერა მოისმინოთ.

0: რეკლამა ადგილგაჩის ეთერში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora-კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora-კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
16: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
17: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
18: 15 ოქტომბრიდან
19: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
20: რა? Ну, кашиния, дядико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мартлошин хар. Ту исаматқоб.
18: Бекрумсис да шепхробилис шемкролебиска. Джессика Честейни. Сашинилебата фильмши схватета. Кинотеатрებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
1: დავბრუნდი, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველა.

0: ას ვინც ახლა შემოგვერცდა, მან საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ მუსიკალური თხოვნები მიმდინარეობს ახლა ჩვენს ტალღაზე და შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57-ზე, ასევე მოგწეროთ რადიო არდაიდერტოს Facebook გვერდზე და რა თქმა უნდა WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე. გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, შეხამებით.
0: საღამშვიდობის, ხო ხართ კარგად?
1: კი, ბატონო, როგორც ყოველთვის.
0: ძალიან კარგი. თავახო გადაგარკვევით ხო კაცრავად. მადლობა, მადლობა, კარგად. აბერე სიმღერა გსურს.
1: მარია მელიაშვილის ახალი სიმღერა მინდა და თქვენ მოგესალმებით.
0: დიდი მადლობა. მადლობა.
1: ნახშედავიანი ღამე გისურვებთ. აგერშედავთ მომავალ შეხვედრამდე.
0: აბა, კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა. მარია მელიაშვილს მოусმინოთ სიმღერით შემოსულის ნაწილო, ასევე კვირის ჰიტის ფრაგმენტი შემოგვერთდება. ლაშა რამიშვილი და თხოვენ SMS-ებში რომ გავაჟღეროთ თბილისური კვარტეტის ქალქური სიმღერების პოპური არ დაიდათ.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ბუმს არ დაიდარდოს.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი. ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის

0: გარეშე. გოტავაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ია, ხო ელისო? გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
1: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკუ ლიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
7: შენი ცხოვრება შესრულებულია. არტაი დარდო.
8: ძელდება რა თქმა უნდა ჩვენი მუსიკალური თხოვნები და 2-37-57-57 კლავაც ელოდება თქვენს ზარებს. მეგობრებო, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და რა თქმა უნდა WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე. ამ დროისთვის დაგვიმოდეთ იმისთვის, რომ ამოვიკითხო შეტყობინებები. თეკო, გამარჯობა. მოგესალმები, გთხოვ, გავშვა ირაკლი ამჟანდაძის, რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობსო. კი ბატონო, გავაჟღეროთ ეს სიმღერა. ჩემს უსაყვარლეს დეიდაშულს ეძღვნება მგზავრების მგზავრული გაუშვით გთხოვთო. კარგით, ეს სიმღერაც აუცილებლად შემოგვერცდება და მეც დაგიბრუნდებით მორიგი მუსიკალური საათიდან. არ დაიდარდო.
9: ჩუმად ვითხარი, რა ქვია შენ შეყვარებულს და რა სიმღერა უყვარს? ხოვნები, არ დაიდარდოს ეთერში.

გზები და ქუჩები, ქუჩები გზები და მე ვტოვე ბაქანს და მაჩერებს ვეღარა ცარიელ სადგურში ვარდისფრად შევინდი და დამატარებ მე ჩანს.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო, მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მო

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე

0: ზემანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
10: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
11: ბრუნდი მეგობრებო, ახალი მუსიკალური საათიც დაიწყო ჩვენი ურთიერთობის და მოდით მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე. მოგესალმებით, გესმით ჩემი ხმა? ამცხოვრად არ ესმის, ან მე არ მესმის, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ დაკავშირება ვერ მოხერხდა. მოგესალმებით,
12: გამარჯობა.
11: კარგად, მადლობა. თქვა როგორ ხართ?
12: კარგი.
11: ძალიან კარგი. რა სიმღერა გვინდა?
12: მინდა ახალი სიმღერა, მე ივერია, ჩუბი ივერია, ყარყარი.
11: იბეტონო.
12: ისინი ხაცნა ყოვასი ყარყარი, ისე ყარყარი, რა მაგეთ ყარყარი. მოვი ითხარი, რა ვარი, ეხე ხაია, იაში შეიძლება და იყინია ისე და შენ ჩუბი ჩემო ამალდა.
11: ესეც ესე, აბა მოვკითხოთ ახლა შეტყობინებები. ბედნიერი საღამო ყველასო, დიდი მადლობა. ყველაზე მაგარ გოგოს ფატიმას ეცხუნება მილიონი ვარდი, მიყვარხარო, მადლობა წინასწარო. დავხატე მზე გავუშვითო. კი ბატონო, ეს მეორე ჩემო გვერდს დაბა. თქვენ კი არ დაიდარდოთ, დაგიბრუნდებით სულ მალე დროებით.

0: დაიჭირე?
1: იგი დაიჭირე. შე?
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
2: რამის ჭირს ეს ხო?
1: რადიო არ დაიდარდოს.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 21 საათი და 15 წუთი შესრულდა.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
1: მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა ყველას, ყველას ვინც უსმენს ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და რა თქმა უნდა მუსიკალური თხოვნებით გრძელდება და კიდევ ერთი მსმენელი ყოს ხაზზე. გამარჯობა.
3: საღამო მშვიდობისა ცეკვე.
1: საღამო მშვიდობისა ლევან, მოგესალმებით.
3: აბასკენი ერთერი ისე როგორ ჩაივიდეთ ხوار გამოვლეკი.
1: ძალიან კარგი. ძალიან მახარებს ეს ფაქტი და დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის.
3: ეკო, კიდევ ერთხელ მინდა მიურჩო და თუ გერგესელიძეს დაბადების დღე. ყველაფერი საუკეთესო უშრო და მოდი ამჟამად გაუშვათ დაცოს პატივსაცემად ზურაბ ფუჩინჩალაძის დაბადების დღე.
1: კი ბატონო.
3: უშრო ყველაფერს საუკეთესოს, ალბათ ახლა კეიფობს და ყველაფერს სარხინოთ და სასიამოვნოდ ქონდეს ყოველთვის.
1: მადლობა. ამა კარგად ზანდებოდეთ თქვენ სამე მშვიდობისა. ზურა ჩინჩალაძეს მოუსმინოთ სიმღერით დაბადების დღე და დაგიბრუნდებით რა თქმა უნდა სულ მალე. არ დაიტერდოთ.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერაც უნდა მოვისმინოთ კვარტეტი რეტრო შესრულებით სიმღერის სახელწოდებით ყაყაჩო.

0: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი G-ზე.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizi.gr. Dizi Leasingი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: არდაიდარდოსთან ერთად ქეიფს სულ არაფერი ჯობია. არდაიდარდოს ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხომ არდაიდარდოა.
1: ეს მხიარულად და პოზიტიურად გრძელდება, მეგობრებო, ჩვენი ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, უსმენთ არ დაიდარდოს. მე თეკო ვარ და 2:27:57-ზე უნდა დარეკოთ ან მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook ვერძი და Viber-ში 596-96-7000-ზე. ნაემ ჯადოსნურ ნომრებზე შეგძლიათ გვეკონტაქტოთ. ახლა ამკითხავ შეტყობინებებს, რომელსაც გვწერთ თქვენ. მოგესალმებით, გთხოვთ გაუშვათ სიმღერა გილგნოლძის და შოუს ბენდის რიარიაო, კი ბატონო, ხამი შოუს ბენდის რიარია შემოგვერთდება გილგნოლძესთან ერთად. თეკო საღამო მშვიდობის, ფორტეს ბოქლომი გაუშვი. აჰა, კი ბატონო, ეს სახელი სიმღერა არის. კარგით, მოკლედ, ახლა უნდა გავაჟღეროთ ეს სიმღერები. მე კი დაგიბრუნდებით სულ მალე. თქვენ არ დაიდარდოთ, იყავით მომართულები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ზრუნავს თქვენს განწყობაზე.
0: ეს სიმართლეა, ამბობდნენ მაშინ. ეს სიმართლეა, ამბობენ ახლა. ეს სიმართლეა, იტყვიან ხვალზე. გუში, დღეს, ხვალ სეკ არ დაიდარდოთ. ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი ჰიტი, მეგობრებო, ნუკრი კაპანაძე შესრულებით ძველი ტრამვაი.

0: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
1: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: 15 ოქტომბრიდან
5: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
6: ნუ გაშინია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
4: მეკრუმსის და შეფხრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: ეთერშია
8: ოპა!
7: ხოვნები. აბა რა. ეს ხო არდაიდარდოა.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო, და ნელ-ნელა ჩვენი დამშვიდობების დროც კი მოდის და რა თქმა უნდა, ბოლო SMS-ებსაც ამოვიკითხავ და გავუდგები მეც. ჯეიმს გზას და მოდით ამოვიკითხოთ შეტყობინებები. გიორგი ცხადაძის ვარდები გაუშვით თოლთო. ფორტეს ბოქლომი აუცილებლად შემოგვიერთდება და თავადის ქალო გთხოვთ გააჟღეროს ჩემი უსაყვარლესი დეიდაშვილი ნიტასთვის. კარგით, მოკლედ ეს სიმღერები აუცილებლად შემოგვიერთდება. რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად იყო თეკო მთელი ამ დროის განმავლობაში. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ვინც რეკავდით, ვინც იყავით ჩვენთან ერთად, მისმენდით და უბრალოდ იმისთვის, რომ გიყვართ არ დაიდარდო და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და გიყვართ ჩვენთან ერთად გატარებული ყოველი წუთი და წამი ჩვენს ტალღაზე. რა თქმა უნდა, გემშვიდობა ვიცხოვ რამდენიმე დღით, ყველას ბედნიერ დღეებს გისურვებთ და გამემშვიდობა სასრულიად საქართველოს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გინსერდან ჯერა რომ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება ვაგლა ხელახლა მაგის შვილობა ქალის შვილობა რა დაგმშენდება როცა გიხილე мама папа та განმეორება გულშემეწვეთა შენ უნდა გეცვას კაბა ხაბარდა უნდა დახრო და რუსთაველზედა

ვადის ხალო გეთოვა ხომომისმინო ქვენი შირიმე ინსერდამ ჯერარონ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება აგლა ხელა ბაგიშვილობა ქალიშვილობა რა დაგუშვენდება როცა გიხილეთ ციხე ბოშები და მეორედ გუშამეცვეთა შემუნდა გეცვას ოქროს ქოშები და გოგმანო ვერუს თაველზედა

გარდაიდარდოს მოსმენა უკვე ტრადიცია. გემრიელი ქართული ტრადიცია. ქართველები ტრადიციებს არ ღალატობენ. არ დაიდარდოთ ქართველებო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ყვას სიტყვით ქართულით, გრძნობით ქართულით, გულით ქართულით. არ დაიდარდოს ტალღაზე ვდგავართ და ჰანგით უთქმებით, სულით.

სენტი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც ვერ იქეიფე. არ დაიდარდოს, არ დაიდარდოს ეხარც.

სუდა ვიდრე ბევრი სალაღობო ყველაფერი არის ფერთაფერი გვისმინეთ და იყავით ლაღად ჩვენთან ერთად არ დაიდარდოთ თქვენ ხომ არ დაიდარდოთ სამღაზე ხართ

0: არსებობს ერთი საყოველთაო ჭეშმარიტება. არ დაიდარდოსთან ერთად კეიფს არაფერი. სულ არაფერი ჯობია. არ დაიდარდოთ.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ვიდრე ბევრი. სალაღობო ყველაფერი არის ფერთაფერი. გვისმინეთ და იყავით ლაღად ჩვენთან ერთად. არ დაიდარდოთ. თქვენ ხომ არ დაიდარდოს დამღაზე ხართ.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაგიმარჯობ, გაიხარეთ, გამრავლდით და იფეხებზელებ. არ დაიდარდოს მოსვენით, სიცოცხლე გაიხანგრძლივეთ. არ დაიდარდოთ, ბრავალჟავიერ.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სოამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

ქართველთა გენი. ქართველთა უტოლა ფრთაგაშლილი თავისუფლებისკენ. ეს მხოლოდ ზეგვა არ არის. ეს ქართული სისხლის ყივილია. ქართული ხასიათის ბოლოკარი მრავალფეროვნება. არ დაიდარდოთ ქართველმა. ჩეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო აღდაიდარდო.

არ დაუშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არც ფიქრობთ იმაზე, რომ დაიგეგმოთ. Ну შეეცდებით იცხოვროთ დარბიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს.

ქუჩიდან ყოველ დილას ყეფა მისმის ძავლის ნაპირზე ქუჩები ქუჩებში სახლი ხალხი უსახლოდ ცხოვრობს

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მოდი ჩემთან ჩემო კარგო მოვიაროთ ბაღნარი თუ არ არის გული სავსე არ გამოვა ნარნარი მოდი ერთად მოусმინოთ სალაღობოს გულიანს აქეთ იქეთ ყველგან არის სადაც ქართველს უვლია
1: მართვინის აღალ
0: ყველგან სადაც საქართველოა არის არ დაიდარდო

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რადიო არ დაიდართო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: უცყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დავიღალენ დავიღალენ სიდედრი სიდედრი სიდედრი ამ ქალთან ერთად ძნელია ცხოვრება ძალიან გხოვა ქალორა გაჩერე რა დედაში გაჩერე დედაშენ იტორი მაგის დედას მოს
1: რა რა თქვი?
0: რაც გაიგე.
1: რას მომესწარი ამას? ვიზე? ვიზე ამბობ.
0: ვიზე ამბობ და დედა შენზე. დედა შენზე. დედა შენზე. ეხ, დედა შენზე.
1: ოხ, დედა შენი ანგელოზი.
0: დედა შენთან შედარებით ანგელოზია ნამდვილად.
1: თებია, გამოსულა.
0: ოხ, თებია, თები, ხო, დედა შენთან შედარებით ნამდვილად თებია.
1: შენ დედა ჩემზე ვილაპარაკე.
0: თებია, დედა შენს, თები და ჩლიქები.
1: ვილაპარაკე, დედა ჩემზე.
0: ო, ამავისე ვილაპარაკო.
1: ორი ორმაგი ჩლიქები და თებიადებს თავს დედაში.
0: შევადაროთ, თები, შევადაროთ.
1: შევადაროთ, კი ბატონო, ფთიანი ანგელოზი პირდაპირ. ოხ, შენი ცირო დედა ჩემმა, შვილები გაგიზარდა.
0: შვილები გამიზარდა.
1: გამეები უთენები.
0: რა გამეები უთენებია, რა სიგონებს?
1: წუმიდან
0: არჩენი იყო თავის წუმეში, ვინ იყო წუმეში მალაპარაკო.
1: ოხ, ხარშემ.
0: სახში წუმარი ვერ მომიყვანია
1: დედა. ვალი გაახილე. დაინახე, რას უფრები უშლია. შენი მეგობრები
0: რა სიგონებს? როდის ყოფილა, როდის?
1: გაჩამდი!
0: ო, გაჩამდი.
1: გაჩამდი.
0: სიმართლის
1: გამო. აღარ მინდა. აღარ მინდა.
0: აღარ მინდა დაიდე და შენთან.
1: ამალ დედა ჩემთან და დარჩი შენ საყარელ დედა.
0: დედა შენ

0: მე მიჭირ სახში მოსვლა სიმწრის გამსვავ პონას
1: დაკარგა კაცის ფორმას
0: მე ვიცი ბრალია
1: ვიცი ბრალია ვიცი ბრალია
0: ვიცი ბრალია გეკითხები
1: როგორ ვიცი ბრალია აბა დედა ჩემის ბრალია
0: ო არა ბიჭო დედა ჩემ
1: რა შუაშია რამდენი რა
0: შუაშია რა თავშია დამანებოს თავი წავიდე
1: მამწარე
0: წავიდეს მომეშვას
1: არა
0: მომივიდა
1: გამამწარა ახალ გაზრდობა გამიწერა აბა დედა ჩემ მე არ მყავ ძანთელი საყვარელი დედამთილი
0: კარგად ვარ რომ არ მყავს მტრები სახში მისის შაბმტრედი პრობლემა მაქვს ერთად ერთი დედაშენი უხ დედაშენი
1: იქნებ საყვარელო რამე
0: მოკარგი კარგი ორჩი ტირილს ერთად ერთი შანსია ერთად ერთი გამოსავალი ერთი ფინა უნდა ვიკირაო და დედაშენი და დედაჩემი

დამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეთები შენ ჩემ სიცოცხლეს ისე უხდები ხია სარტის ნაზიმშვენება ქარმა საქმერი თუ მომიხურა რამე შველები.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

აგურენ აგურენ გარდიმანდული კალათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

კვლავ დიდი აცდომება, ალბათ მებადება სახლში არ დაბრუნება, რა ვქნა ხმა რომ მიწყდებო.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.